0: na ma gele
1: Mm.
0: Se bi tori wi pe se se ku ba de ni arin orun ko le ba yan pa.
2: Teyin ba hun yin ko ba yin.
1: Oko banje oko banje ko yen.
0: Eku ba sare wole to ba seru ba yan ko sare ba yan pa. Emi gan o le pa.
2: Eh teyin ba wa hun yin ko ta le pe.
0: E bi yen sile Olorun ni
2: Efeji,
0: Efeji,